Când e muca la emisor provincial Maputo a Radio Mozambique, e 102.3 FM, e 1008 onda media, cum pe ca internet www.chilling.sapo.mz.

0: 9 ore și 54 minute și 40 secunde. Ave și domingo na loco hap fala și engleză și șa gângrica Maputo ca se cu ra namunta. Heranza cu mitlangela cu am vena hina ca și engleză gângrica.
1: Gingrika Maputo, vusiwana byi chava mavoko.